Natalie Makoma. Oh, likambo samba. Likambo ya mpasi. Likambo ya kokamwa. Basengi biso kopo ya mai. Topesi bango bidon. Est-ce que tu salis ma belle?

Londo ka kodro chilinga ikiri gawa. Ikiri na dafon de keluka. Na batati bongi. Ala ke nambage bombari, ala nambage nula, nambage tikarno. Vala yu wa racine de vite, ala yu kwe tenizoni matanga dipanasina, ala nandondende so la keda. Awa ligara, ko ligara. Ata ke matanga ti dipanasi, ata elango ti dungo yo. Gouti roya ta wanyon si ton sa peso. Matanga ni sa toanyen. Giye mote. Antaï, Guillaume Teto, ça peut se jamais. Bongo mene pezimba le kunando ni okona da fond de kelo kaye go fali so sinakoro tu wa sangwa kona le goti marsiaste mbeti singa.

Aina la kolima sangoni fadese martial la munaye. Na leganti sabrina na ilo. Atena wana ke pusu ake ga ke gala. Wati dadani. Tipe kwande so ake H24. Soy ke makan na kodro wande na menando so. Wati zingo so wala. Mumingo ba wati zani so wala. Yoko agina mabe, na bekwe. Epi ton agande kwek bani ton sawe so kana plus ni bodo bodo, nambage tindwa. A berberatina ambinan doni so ayosu mwabak bali.

Elvire Quinton, mais Miss L, I am just to serve you. Dola wara legoni kasoi, tarsi se bangala ando tiak bakuni. Baloshon ando nimba sambale, guande kesi na kodanti, bonga miombe. Warambe na sangoni encore si, ikir ne atia mozokoni la kwe. Tia pola na tengo retour. Tia pola na yongo kawa. Na sangwanza nezene kusala tiala. Ambe na ke baleda, ambe na ke dogi dongo. Ambe na eti tene, ngui na sa yo yo yo. Ndwa an yo yo, kuta kuta. Tite na maumba sigi. Tite na toton jiron sigi. A installe. Wala ginyen.

Akeda, ala ke gbani mingi, kete swa, kete gusa. Aya ti Carmel kwa tene bani ke maradion de keluka. Nando gerati la ti Michel Augustin mwanga miombe tinda propenze ni omena. Ambe na ke wa botongo kutu kutu, ambe na ke na tia voiture perso. Ah, ibarala. Yes, we can.

Zonde keluka matanga titi panasina kongosu bi Afrika. Ngbala kona ya tia direct voilà yeku eke katonga so na mbageti konkasayo na mungu mboko tio koto wa gosinga bolivis masambaya. Igbu gerata la kona ya tindoye so eke nani kota mingi ngbanga titi tia natonga mbeni na la mani pendra pepe. Bali tia rizo. Akikiri fadi fadi ande toso. Bunga bala kopenze baloku nandoni otana kona dafono ndi keluka. Ngaye ni kwa ga prendre attention na mbage ta raisonner ouais il ko il ngi tena et ko ka pa attention en direct na pongo molongo ne ko sa ki tambora ka

0: zo mata na jiji pa lo si nazwa
1: ni da mama ni o be sai na mi a ka ke dago anga me na ya ndi ali da ita ti ti se
0: nazwa ko
1: na anga me ni o je so mata nga du ho la la so se u
0: na bezo
1: na bebe ni lewa
0: ibara la kako na buzumo.
1: Merci.
0: Singila Minki. A chercher à manger tu bozoum Ibarala. A la tu boire bozoum berberati carno Ibarala. Na Baoro. La mobile. A aussi Raphaël, aussi Zemi.

tenezoni la kuna wabe Afrika kuswa madavon de ke luka nga fadi ndine ti matanga ti kodro swa bena fatigue ki na kodro kikiri ki bon kusalada adi bon ingana unzi apa ke unzi na kusala kikiri ki si akwa igoni acha weekend ni usi la kina kodro na pokota siwa amena kina terati miza ala madavon de ke luka nguti nzapa pika usi na acha mena vaka andoni adi na terati la usi ti akompanya la utaka pada kusala chi ti langola zo kodro ti asepi la lango nguti lungu bali omene na ndoni omene ti dipandalo voilà 66e anniversaire de l'indépendance de la République centrafricaine ngu bali omene na ndoni omene ke ngu ake lango bali omene na ndoni omene aba donc tu vas débat kodro na ga kotro kongo awe il y a longtemps unité, dignité, travail.

ni atake kita kodroju be Afrika kwa Vodafone de kiluka mozo konti kodroni zanya na beza la bonga sing bonga umene ti la kwi na pesing bonga balote na doni oku moso moye ingia isara ingia moye ngonjo moye papa bana ndusu moda mogana mo bubati ingia na yaba laswa lango zingia mobanya moye ingia isara ingia biko gonjo na ingia

0: la fonono ndeke luka ngunga simbonga omenetila kwina penze ngunga balota na nduni mramra
1: urazo nyitazo gatsinya ngakolo bazo asenyita magando mazina kolo bamoko molekenga le monzoni sinanga ko moyambanga nalo bizenda gomba
2: bizenda
1: gomba
2: bizenda
1: gomba

0: kisha tukwachana.
1: Da fonde ki luka itine i tangu vundu na soki na ti vundu mbonga mamba ti lakui na apeze mbonga bale oko na ndoni omene tokwa unzi akitine kirima mozoko tine guna taka pata kusala so angwana dawa la soya matanga ti kodro inga subon amen fada yunga usi ya batakala aveste a kazaka sana matanga ti kodro ibarala kwa tokwa unzi ya ima mozoko tine guda imwasinga tala

0: jour, na mbaga di sakai on ibara la majour.
1: Merci tonton, tonton.
0: Il tenait ton gana yana la ka vante matanga valazo.
1: Matanga nya ka mata pendre ngula guba tu matanga na tinga di sakai tonton.
0: Ngwa buba matanga tu tu. Ah?
1: Matanga tu ngwa tu te kira nga di ngwa di ba di ngula.
0: Ah, donc nous appala buba tinga ni. Ala munzuni la kuna si watala ma.
1: La
0: Merci.